0: Бабос на лісті. Найгідливіших 100. Місто штивілька 42.
1: DJ Sequenza and Energizer. Peace of my heart.

0: Новост на лістниці. Найгідливіших 100. Місто številка 20.
1: Cascade with Glockenbach. Runaway.